0: chỉ có hôn nhẹ. Tình thầm vỡ ôi lá có đôi lòng. Vì nơi tâm bề sao ý tâm bề tay nào
1: Yo, what I'm doing? Doing the radio.